kwenye bibi mwekani mwashia Ewunte una bibi ya rahi ntawe Bata kwa jekwa abobu nyamenono Yedi nsengu ting, yedi ntentebeng Yedi odruja nisembuka nimentani menta senku Nitutrube ntwara nibi iwaye Kedi amponya miwusa yeye Kedi amponya miwusa nasye Ejana ntibrebre, ejana ntibrebre Brebre, brebre

Nonsia bo ewa dum 106.3 insha 104.5 ya filito memu. Eni ama odoso mamfo ya mamu adro. Ya mama kwa ba wiasi nyina nyumre nonsia kasie bo neke teni yesi nkumia nyumre yi ayede ebremu. Nsa mna kongo basa di abu abu anu ube kasi yenyi bako anami yenu mfiri webasa ebe kachre u. Se abita na wa batana biwa. Ene diokano ya tipa nzu yemfa.